0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 9:09. היום יום רביעי, 16 בספטמבר 2026, ובתאריך העברי ה' בתשרי תשפ"ז. כל חדשות הבוקר הזה בארץ ומסביב לעולם, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. אנחנו כבר פותחים את הבוקר הזה עם כותרות אתרי החדשות לבוקרו של יום רביעי. וואל החדשות, הפרדוקס בתקציב, בקופת המדינה יש כסף, אך הרכש נחסם. על אף שנמשכים המגעים לגישור הפערים התקציביים, גורם בכיר מתריע מפני ההשלכות הצפויות על צה"ל ומערכת הביטחון. היום מבית ישראל היום, קרב הפסילות יצא משליטה, כך הם אומרים. הרשימות המועמדים שנמצאים על הכוונת. וויינט. וויינט מגיש לנו הבוקר הזה רעיון מיוחד עם שגריר ארצות הברית כאן בישראל, ואומרים, אמריקה מעולם לא הגנה על ישראל, אנחנו שותפים, וזה גם בשביל עצמנו, טוב לאמריקה. מייק האקבי מגדולי מגיני ישראל תוקף, כשמישהו אומר מוות לאמריקה, במשך 50 שנה כדאי להקשיב לו. ישראל אולי היא המנה הראשונה, אבל אנחנו המנה העיקרית. אפרטייד על האפרטייד, הוא אומר, אתם ממש לא טובים בזה. בעזה, ישראל מכניסה 700 מסעיות מזון מדי יום. איך אפשר להאשים אותה ברצח עם? והרגע שבו נחשף לאלימות הפורעים ביוש, הופתעתי מהחוצפה, כך הוא אומר. זוהי הכתבה הגדולה, רעיון מיוחד עם שגריר ארצות הברית הבוקר, מייק האקבי. C14, כותרת הבוקר שלהם לבוקרו של יום רביעי. ג'יי די ונס על המלחמה באיראן. ג'יי די ונס הוא סגן נשיא ארצות הברית, אומר שבעוד כחודשיים ניכנס לשלב שונה מאוד. סגן הנשיא התייחס לחוסר הסבלנות בציבור האמריקני לנוכח ההתמשכות של המערכה. נטען כי ארצות הברית אינה מבצעת כעת פעולות התקפיות. אלו הם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה. מיד מיד נביא אליכם את כל מה שבשולי החדשות, כל הידיעות שיכנסו אלינו במהלך השידור הזה. שיהיה לכולכם בוקר טוב. הנה סנטנה עם פרודקט GNB. מריה מריה, בוקר טוב דימונה.

קרלוס סנטנה and the Refugees Product GNB. 16 דקות לאחר שעה 9, רדיו דימונה. אם כן, אנחנו עם מעט משולי החדשות לבוקרו של יום רביעי, 16 בספטמבר. שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בשני אירועי דקירה באשדוד, שבהם נפצעו שני בני אדם באורח קשה מאוד. שני תושבי העיר הותרו ונעצרו בתל אביב בחשד למעורבות בדקירה שאירעה ב-14 בספטמבר. במהלך הלילה נעצר חשוד נוסף במעורבות בדקירה של נער אמש בעיר. השלושה עוברו לחקירה במשטרה ונסיבות שני האירועים נבדקות. מה קורה עם הנוער שלנו? אנשים בגילי ה-20 חמי מזג. טוב, הבוקר הגישו פסילה של אופר כסיף, בקשה של בצלמו לפסילת אופר כסיף, והיא נמחקה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, מחק את בקשת ארגון בצלמו ועוד אחרים לפסילת אופר כסיף מהבחירות לכנסת ה-26. המבקשים השיגו הסכמה של 11 מחברי הוועדה, בעוד שנדרשו 12. אז 12 חתימות כנראה לא השיגו, ואם אתם הולכים לעשות משהו כזה, לפחות תדעו שיש לכם 12 חתימות. לפחות אתם תעמדו בתנאים במינימום, חבל. חבל מאוד אפילו. טוב, סגן ראש אגף המבצעים באיראן יוצא ממש בשעה 7:30 הבוקר בהודעה דרך רויטרס, והוא אומר שהם אינם חוששים ממלחמה. סגן ראש אגף המבצעים בכוחות המזוינים של איראן תקף את ארצות הברית במהלך פורום שניין בסין, וטען כי התערבותן ארוכת השנים של מעצמות חיצוניות במזרח התיכון פגעה באחדות של האזור. לדבריו, איראן אינה חוששת ממלחמות בכל הנוגע להגנה על ריבונותה וביטחונה. מעט מסביב לעולם, שוב ארצות הברית, הודעה של רויטרס, שלושה בני אדם נהרגו בהתרסקות מסוק בלוס אנג'לס. מחלקת הכבאות בלוס אנג'לס הודיעה היום, הבוקר של יום רביעי, כי שלושה בני אדם נהרגו אתמול בהתרסקות מסוק בעיר. על פי הדיווח, מותם של השלושה נקבע בזירת האירוע. עוד נמסר כי רשויות התעופה בארצות הברית יחקרו את נסיבות ההתרסקות. טוב, יש לנו עוד כמה התקדשויות הבוקר הזה. אופר וינטר נכנס בישראל קאץ, ישראל קאץ משיב לו, וזה מה שנקרא, ודיברנו על כך אתמול, על ללכת על הראש של וינטר כהחליטו בליכוד, אבל וינטר מחזיר מלחמה. וינטר אומר הבוקר לביקורת של שר הביטחון ישראל קאץ, והוא תוקף אותו הבוקר בעקבות ביקורת שמתח על הממשלה וצהל, וטען כי הוא לא מעודכן. לדבריו, 70% מרצועת עזה ריקים מתושבים, וצהל מחזיק בעשרות מוצבים בקו הצהוב, כך הוסיף ישראל קאץ. ישראל אינה מצפה שחמאס יתפרק מנשקו, וכי צהל ערוך להשלים את העבודה וממש להגיע עם התוכנית גם של הגירה. לאחר הודעה הזו, וינטר כמובן לא יושב בשקט ועונה לישראל כץ, שר הביטחון. יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר השיב למתקפה של שר הביטחון ישראל כץ, וטען כי חרף הישגי המלחמה, חמאס לא הוכרה, לא קודמה הגירה מרצון מעזה. לדבריו, קץ הציע לו להקים את מנהלת ההגירה, אך קץ גם נסוג לאחר שווינטר דרש סמכויות והגיש תוכנית.
עוד אומר ומוסיף, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, ועדיין לא נתת את ההנחיה לחסל את חמאס. אז כנראה שב-40 ומשהו ימים, 42, 3 ימים האלה, אנחנו נזכה לראות עוד המון המון התקדשויות בין לבין, בתוך הליכוד. וחבל. הנה מורגן לונה. 9:22 דקות כאן ברדיו דימונה. I won't cry for you. אני לא אבכה עבורך. בכל אופן לא בשבילך.

I won't cry for you. לא אבכה בשבילך. משפט יפה, אהבתי. 9:27 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר כמובן שאנחנו מביאים אליכם. באילת יש חשש גדול מאוד, ואם חשבתם שהחותים התימנים בכך שיש להם הישגים אל מול התימנים, הממשלה הרשמית של תימן, וזה לא יפגע בנו, אז טעיתם. יש לכך השלכות לכל העולם, במיוחד לנו ולמצרים. ומדוע? ההשתלטות החותית על מצר באב אל מנדב מקפיצה כעת את מחירי הביטוח ומאיימת לשתק לחלוטין את מעט הפעילות שעוד נותרה בשער הדרומי של ישראל. כן, כן, אילת והנמל באילת. בעוד שמומחים בעולם מזהירים מפני פגיעה אנושה בכלכלה המצרית וזינוק במחירי הנפט העולמיים, בנמל אילת מאוד מאוד מודאגים שהמצב החדש יביא להשבתה מוחלטת של הנמל, ובחברת נמלי ישראל קוראים לפתרון אסטרטגי דחוף. הם אומרים, אנחנו לא ישנים טוב בלילה, זה עניין של ימים, ובצדק. יש להם סיבה לדאוג, כפי שסעודיה עכשיו מתחננת לעזרה, שמישהו יעזור נגד כמובן ההפגזות של החוטים שלא פוסקות עד היום, כולל היום, כולל הבוקר. החוטים הולכים all in, וכנראה שזו הבקשה גם של, איך נאמר, הבעלים שלהם, איראן, שמפעילה את הפרוקסי שלה באזור הזה כדי לשתק את הנמלים באזור. ואם כנראה תתגבש איזושהי, אני חושב איזה משהו שיכול להביא את סעודיה קצת להוריד מהאף שלה ולבקש מישראל שתעזור, גם לנו יש אינטרס. יש לנו אינטרס כי הנמל של אילת, בואו נאמר ככה, את תגווה ויפסיק את הפעילות, וזה יביא להשבתה מוחלטת של השער הדרומי של ישראל. אז גם לנו יש אינטרס קטן, בואו נקווה שיגיעו לתובנות האלה, לא מפני שאני חכם מאוד, אבל מפני שזה מתבקש. אוקיי? יום רביעי 16 בספטמבר, הבוקר הזה, חפץ חשוד הותר סמוך לבית מגורים בחדרה. בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה, הוזקו למקום כוחות גדולים מתחנת חדרה וחבלני מחוז החוף, שפועלים בזירה ובודקים את החפץ ממש ברגעים הללו. במשטרה מסרו כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. רק לדעת שילדים בבוקר עברו שם בדרך לבית הספר, זה כבר מעלה בי חלחלה. טוב, בואו נמשיך הלאה. הלילה הזה, יותר נכון, בשעות הבוקר המוקדמות, בשעה 9, הראה מתקפה רוסית באוקראינה. 5 נהרגו מפגיעת כטב"ם. 5 בני אדם נהרגו ולפחות 7 נפצעו מפגיעת כטב"ם רוסי על אוטובוס באיזשהו מחוז, השם שלו כאן ארוך, באמת שאני לא יודע איך לבטא אותו. אז כל 5 נהרגו בו במקום מההפצצה, ועוד 9 פונו עם פציעות. במקביל, רוסיה תקפה הלילה תשתית אנרגית ומתקן תעשייתי במחוז פולטובה. משרד ההגנה הרוסי הודיע כי כוחותיו פגעו גם באוניות מטען בנמל צ'ורמנז. למה לצבח אותי על הבוקר? בקיצור, זה במחוז אודסה. אוקיי? נו, מה אני אעשה? אני לא מכיר את כל הערים ברוסיה ובאוקראינה. עוד קצת מכותרות הבוקר הזה ומה שבשולי החדשות. כן. בן 25 נפצע קשה באירוע אלימות באום אל פחם, סבח אל חיר שם אומרים.
זה הבוקר טוב שלהם, גם אצלנו יש את זה, כן? הקראנו לכם לפני 10 דקות על דקירות בתל אביב, באשדוד, באשקלון, אז גם אנחנו לא פחות. בכל מקרה, גבר בן 25 נפצע באורח קשה, ככל הנראה באירוע לימוד באום אל פחם, הוא הובא למרפאה המקומית בעיר, צוותי מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק שהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות של דקירות. טוב, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה וכמובן נתעורר אט אט, לאט לאט עם הידיעות הטובות והפחות טובות. 9:32 דקות, רדיו דימונה, בוקר טוב. הנה השילוב של הבי ג'י, סטיין אלייב עם אימג'ינשן, אילוז'ן.

Just an Illusion, וכמובן Stayin' Alive של ה-BG's ו-Imagination, 9:38 דקות. אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה. אם כן, חיידק חדש, אני לא שמעתי עליו, אבל הרופאים שלנו בארץ כנראה מכירים. שמעתם על חיידק בשם מנינג קוק, מנינג גוקוק. אני אפילו קשה לי לבטא את זה. מנינג גוקוק. לא, לא מדובר בסמים, חס ושלום. מדובר בחיידק, חיידק שאותו מכירים בעולם הרפואה גם כאן בארץ. הבוקר הגיע ילד תושב חולון והובל לחדר המיון בבהילות. לאחר בדיקות העלו שהוא סובל מזיהום פולשני של המנגי גוקוק. לא יודע מי נותן את השמות האלה לסבך אותנו הבוקר. מצבו התייצב לאחר שהוא חש ברע ומצבו היה לא טוב בלשון המעטה. דוקטור דיאנה טשר, מנהלת מחלקת הילדים בוולפסון, קוראת להורים להכיר את סימני הזרה במקביל לחיסון שמגן מפני הזן הנפוץ הזה. בישראל נדחה והוא לא נמצא בסל הבריאות כבר פעם שביעית שמבקשים עבורו, והבוקר הזה עלה קצת ביוקר לילד הזה. בן ארבע, תושב חולון, שהוא כבר מאושפז מהבוקר לימים הקרובים. הוא סובל מזיהום פולשני וקשה של החיידק הזה שסיפרנו לכם עליו. הוא עונה לשם מנינגוגוק. הילד הגיע לחדר הילדים עם תסמינים שהתפתחו במהירות. לאחר בדיקות הובחן כי סובל מזיהום פולשני של החיידק. ברוך השם הצליחו לייצב את מצבו. כעת מצבו כמובן יציב והוא יעבור סדרת טיפולים עם חיסון כנראה מתאים. הדבר הזה, מדובר בחיידק ששוכן בלוע של בין 10-20% מהאוכלוסייה, זאת אומרת יש את זה. וכמו להרבה חיידקים, לעתים הוא עובר, הוא נסע, הוא עובר מנשאות למחלה פעילה. כלומר, יש לנו את זה, ל-20% מהאוכלוסייה בישראל יש את זה בלוע, בתוך הפה, אוקיי? אבל הוא לא פעיל והוא רק נסע. ישנם מצבים, כמו שהראו והראה לילד הזה, שהוא עובר מנסע למחלה פעילה. כלומר, במקרים מסוימים החיידק חודר למחזור הדם או למערכת העצבים וגורם לדלקת קרום המוח או לספסיס, הרעלת דם. אוקיי? אז תהיו ערניים. לא יודע כמה זה נפוץ, אבל בכל זאת, הנה, זה קורה אחד ל... כדאי שתזהו את התסמינים הללו. טוב, קודם לכן סיפרנו לכם על שלושה בני אדם שנהרגו בהתרסקות מסוק בלוס אנג'לס. מתברר כעת שהמסוק הזה היה מסוק של דיווחי תנועה של אחת מרשתות הטלוויזיה הגדולות בארצות הברית, והם היו בשידור חי, וממש תוך כדי שידור הם צעקו את הקריאה של עזרה, מיידי, ואמרו שיש להם תקלה במסוק. הם נפלו ממש במרכז העיר בין אוטובוס לרכב פרטי והתרסקו שם. שלושת אנשי הצוות שהיו שם ממש תוך כדי דיווח, הכתבת אומרת, יש לנו בעיה, ולאחר מכן היא עוצרת את השידור ואומרת, איבדנו קשר עם המסוק. ואז התברר שהתאונה הזו כמובן גרמה למותם של שלושה כתבים, טייס מסוק ושני כתבים שהיו על המסוק, והעבירו שידור חי ממש בטלוויזיה של חדשות הבוקר בארצות הברית, או חדשות הערב, איך שתרצו לקרוא לזה, לא יודע מה הייתה השעה שם. על זה לא סיפרו. מה עוד יש לנו?
עוד דברים שקורים בארצות הברית. ארצות הברית אומרת הבוקר, 5 חברי רשת מודיעין רוסית הואשמו במימון טרור. הרשויות בארצות הברית הודיעו הבוקר של יום רביעי כי הגישו אתמול כתב אישום נגד 5 בני אדם שפעלו עבור שירותי המודיעין של רוסיה. על פי משרד המשפטים האמריקני, 5 נאשמים בקשירת קשר למימון טרור ולביצוע רציחות מוזמנות בארצות הברית ובעולם. זאת אומרת, אלה רוצחים שכירים שמקבלים, בואו נאמר ככה, בוכתה של כסף והוראות עם תמונה ואיכן האדם נמצא, או לא יודע איך זה עובד, והם הולכים, מחסלים, ככה, מה שנקרא, במקצועיות, מה שאנחנו מכירים כדבר שהוא נקרא כהתנקשויות בעבור תשלום של עבריינים, והם הגיעו לארצות הברית כי הם הולכים והתכוונו להתנקש בחיים של המתנגדים של המשטר הרוסים, אוקיי? הנאשמים טרם נעצרו, מחפשים ככה מה שנקרא לתפוס אותם, יודעים עליהם, יודעים מי הם, אך הם עדיין לא נעצרו. סביר להניח שפוטין מממן את זה כדי להוריד את מי שנקרא האנשים שמתנגדים לו. וזה לא פעם ראשונה. כולנו יודעים הרי שפוטין לא נותן צ'אנס לאף אחד להתמודד מולו, לא בבחירות ולא בכלל, אוקיי? 9:43, הנה טופק, בואו, I forget about you. חמודה שלי, לא שכחתי אותך. כך הוא אומר. בוקר טוב דימונה.

9:47 דקות כאן ברדיו דימונה. עוד הודעות שנכנסות לדסק החדשות שלנו כאן הבוקר. ממש לפני דקה נתפסו שתי דירות ששימשו לפי חשד כמעבדות לגידול וייצור סמים. הם נחשפו בקריית חיים ודירה אחת בקריית עתה. המשטרה תפסה בהן עשרות קילוגרמים של שתילי קנאביס ועצרה חמישה חשודים. אחד מהם ניסה להימלט בקפיצה מהחלון, הוא חושב שהוא ספיידרמן, אך הוא נעצר בתום מרדף רגלי. כמו כן, ברכבם של שלושת החשודים נתפסו סמים נוספים, ציוד שלפי המשטרה תואם להפעלת גם מעבדת סמים. כן, אנשים לאט לאט מפתחים קווי משלוח פרטיים, וכמובן שהראש הפלילי לא מפסיק לעבוד בשום מקרה, כי זה כסף, בואו נאמר ככה, טוב. אבל אתם יודעים, בסוף יש את אלה שנתפסים ואלה שלא. אבל זה לוקח זמן ובסוף כולם משלמים את המחיר. האם זה שווה? לא, לא שווה. תתפרנסו בכבוד, תלכו לעבודה בכל בוקר, כמונו. כן, מה לעשות? אלו הם החיים, אבל הם בטוחים לפחות. אתם חיים נכון, אתם יכולים להתקדם, ולא לחיות על זמן שאול וקצוב. הרי רוב אנשי התעשייה הפלילית, בואו נקרא להם ככה, הם לא מגיעים לגילאים שהם ייהנו מהנכדים שלהם. או שהם בבית סוהר, או שהם נהרגים ממלחמה אחד נגד השני. אז בואו נאמר ככה, זה לא מאריך את החיים, זה מקצר אותם. אז אם אתם מאלה שמעוניינים להיות בחיים קצרים, תבחרו את המסלול. בקיצור, זה תלוי רק בכם. אוקיי? טוב, חפץ חשוד הותר סמוך למבנה של מגורים בחדרה. ולמה אני מספר זאת שוב? מפני שיש התפתחויות. נעצרו כמה אנשים, החפץ החשוד הותר סמוך לבית מגורים בחדרה. הבוקר, כשממש ליד הבית, עברו תלמידים לבית הספר בדרכם, ואם חס ושלום, חס ושלום, זה היה מתפוצץ או משהו, היה נזק גדול וילדים חפים מפשע היו משלמים בחייהם. כמובן שבעקבות הדיווח הוזעקו למקום כוחות גדולים מתחנת חדרה וחבלנים ממחוז חוף שפועלים בזירה ובדקו את החפץ חשוד. במשטרה מסרו כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. בינתיים נעצרו כמה אנשים, בואו נקווה שיגיעו גם לאחרים. טוב, בואו נספר לכם על סיפור עצוב. מישהי שרצתה להיות יפה, לא שהיא לא יפה לפני, לא יודע למה היא עשתה את כל הניתוחים האלה, היא יפה יפיה בתמונה. זאת אומרת, אני כאילו במצב שלה אני הייתי עוצר כאן, אוקיי? יפה יפיה, באמת, יש תמונה שלה ממש עם אף קטנטן, ורואים שזה ניתוחים, כן, ושפתיים, כמו ש... הבנות רבות עם כל הבוטוקס הזה של סבתי ברווז, אבל זה יפה לה, היא אישה יפה מאוד אפילו. היא נסעה וזה היה אמור להיות הניתוח שיגשים חלום בשבילה. היא חסכה, קוראים לה אנדריה ויירה, היא לא יהודיה ולא ישראלית, זה סיפור חוץ. היא חסכה כשנתיים, היא אשת עסקים בת 51 שמתגוררת בספרד. היא טסה לברזיל כדי לעבור סדרה של הליכים קוסמטיים בפנים ובצוואר, אוקיי? בחודש העבר היא עברה שישה הליכים שנמשכו יותר מ8 שעות, אבל כנראה מהפך שהוא לא טוב. שעות ספורות אחרי שהיא יצאה מחדר הניתוח, המצב שלה יידרדר במהירות, ולפני עלות השחר נשמה את נשימתה האחרונה.
בעקבות זאת נעשה תחקיר טלוויזיוני ששודר בשבוע האחרון, שהוא חשף את הדרמה בשעותיה האחרונות, וכעת בוחנים במשטרה בברזיל על בסיס תיק החקירה שכבר מסתרע על יותר מ-1,300 עמודים, אם המוות נגרם ברשלנות. ניסתה להיות יפה יותר וקרסה, הגוף קרס. חבל, גם ככה היית יפה, למה עוד? לפעמים צריך לדעת לעצור ולהגיד כאן זה מספיק. כי שושנת מדבר, Desert Rose של סטינג, מציג את היופי שבשושנה.

0: כמובן סטינג, יוצא להקת פוליס, מורה בבית ספר והתפתח להיות אחד המוזיקאים הגדולים ביותר בעולם. יחד עם שב מאמי האלג'יראי, שעושה את המוואל היפה הזה כאן. 9:57, לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר, יש לנו עוד ידיעה לגבי יופי. אנשים רוצים להיות יפים כמו אותה אישה שחסכה ועברה סדרת טיפולים ונסעה עד לברזיל כדי להיות עוד יותר יפה בגיל 50, למרות שהיא יפהפיה, ואתם תראו את התמונה, אתם תבינו על מה אני מדבר. יש כאלה גם בארץ שרוצים להיות יפים ולהוריד מהשומן של הגוף, ומה שהם עושים, הם נוגעים בתרופות לא נכונות. אז שימו לב מה קורה, גם אצלנו כאן בארץ, ויש הזהרה מאוד של משרד הבריאות. צעיר הושפז לאחרונה עם כאבים בחזה ודופק מהיר, לאחר שהוא נטל תוסף להרזיה. כן, המון נשים נוגעות בזריקות, בכל הדברים הללו, אבל ישנו סוג אחד שנקרא G-Slim. בבדיקת מעבדה של משרד הבריאות נמצא כי המוצר מכיל חומר תרופתי שהוא אסור. המשרד הזהיר את הציבור מפני רכישתו. המוצר הזה ירד מהמדפים בכל העולם. G-Slim. אוקיי? G, איך אני אגיד את זה? כמו ג'ימל? סלים פסט הזה, אז זה ג'י סלים, אוקיי? תשאלו, תבדקו, ואם אתם נוגעים בדבר הזה, ברעל הזה, תפסיקו ומיד. מפני שיש בו סיכון להתקפי לב ולשבץ, שהראו המון המון המון פעמים בכל העולם, ולכן הכמות שהתגלתה בכל קפסולה גבוהה יותר מפי 3 מזו שנאסרה. זאת אומרת, גם אם זו פעם אחת ולא 3, זה כבר אסור, אז יש פה פי 3 ואתם מסכנים את עצמכם. אוקיי? אז G-Slim, לא לשכוח, לא לגעת, זה רעל. אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר ברדיו דימונה, מיד מיד החדשות של השעה 10 מכל ישראל, ואחזור אליכם עם עוד חדשות טריות וכמובן עוד ידיעות. בוקר טוב.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. שר הביטחון ישראל כץ דוחה את הביקורת של אופר וינטר, ראש מפלגת עמך ישראל, על הממשלה בסוגיית המלחמה בחמאס, ואומר כי רפיח ו-70% מרצועת עזה ריקים מתושבים, המנהרות מושמדות והבתים הרוסים. כץ מכנה את ביקורתו של וינטר מסולפת. בדברים שפרסם ציין כץ כי צהל מחזיק בעשרות מוצבים בקו הצהוב, מקיף את 30% הנותרים מהרצועה, מחסל מדי שבוע מחבלים רבים, ומסיר איומים. לדברי קאט, צהל ערוך להשלים את חיסול חמאס בהינתן הנחיה, כדי שיהיה אפשר לממש גם את תוכנית ההגירה. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. באירוע הוקרה לתורמי האגודה למען החייל, הדגיש הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר כי צהל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם.
4: כל ישראל נקראו נפש אחת, לימדונו חז"ל. במחתה אחד מהם, כולם ערבים זה לזה. למה הדבר דומה? לבני אדם שהיו בספינה, נטל אחד מקדח והתחיל לקדוח תחתיו. אמרו לו שוטה, אתה קודח תחתיך, והמים נכנסים, וכולן עבודים. המשל החשוב הזה בא לידי ביטוי בניסיונות השחרה של חיילי צהל ומפקדיו, תוך שימוש בשקרים ומניפולציות חסרות בסיס. גם כאן צריכה להוביל אותנו הערבות ההדדית. ועלינו לעמוד על כל במה ולומר באופן ברור, צהל הוא הצבא המוסרי בעולם.
3: בתוך כך, שר התרבות מיקי זוהר ביקש מראש השבק לחקור את מקור החומרים ששימשו את יוצרי הסרט נאזה, ולבדוק האם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני, והאם גורמי אויב היו מעורבים בהעברתו. כתבתנו דורית מזרחי מוסרת כי זוהר כבר פנה למשרד הפנים לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור. בעזה עלה ל-11 מספר הנספים בקריסת מבנה מגורים שניזוק במלחמה. עשרות בני אדם נפצעו. כוחות ההצלה מפנים את ההריסות בניסיון למצוא יותר מ-60 נעדרים שנקברו תחתן. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ביקורו של יורש העצר הסעודי בן סלמן במצרים בצל ההסלמה מול החות'ים העלה שוב את האפשרות שמצרים תצטרף לברית ההגנה המשולשת בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. עם זה, גורם אזורי המעורה בעמדת קהיר אמר לכתבנו רועי קייס כי במצרים בוחנים את הנושא, אך באופן מסורתי אינם נוטים להצטרף לבריתות צבאיות באזור. בד בבד, גורם בכוחות הפרו-סעודיים בתימן אמר לכאן חדשות כי במהלך הביקור ניסה נשיא מצרים הסיסי לקרב בין עמדות סעודיה והאמירויות בנושא תימן בעקבות המחלוקת שפרצה ביניהן בחודשים האחרונים. הגורם גם מעריך שנשיא מצרים מנסה להתניע מאחורי הקלעים מהלך לתיווך בין הסעודים לבין החות'ים. לוחמי שייטת 13 תועדו הלילה גולשים ממסוק בכפר יטה בדרום הר חברון בפעילות מבצעית שפרטיה עדיין לא ברורים. דובר צהל אישר את הידיעה, אך נמנע מלפרט מטעמי ביטחון מידע. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. סמוך לגן ילדים בשכונת נווה חיים בחדרה התגלה רימון רסס. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי יעד השלכת הרימון היה ביתו של עבריין מוכר למשטרה. מעריכים כי הוא נזרק במהלך הלילה ולא התפוצץ. חבלן של המשטרה נמצא במקום.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
5: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
2: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ממחר עד שבת התקררות בהדרגה, ביום שישי ייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים, בתל אביב יפו ובצפת 32 מעלות, בחיפה 31, בבית שאן 39, בבאר שבע 35 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום רביעי בשבוע 16 בספטמבר, אנחנו בשעה השנייה של חדשות הבוקר. שעה שנייה כמובן בתאריך העברי של היום, ה' בתשרי תשפ"ז. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו מיד מיד נביא לכם את כל הידיעות הכי חמות, הכי חשובות לבוקרו של יום רביעי, 16 בספטמבר. בוקר טוב לכם.

לרמות את השוטרים שלנו שלא צלח, על רימון שהותר ליד בניין מגורים בחדרה, על ידיעה שהרמטכ"ל אומר שישנן ניסיונות השרה של חיילי צה"ל, כאילו שזה חדש, על איזשהו חבר פרלמנט בריטי שחושב שהוא יכול לעשות כל מה שבא לו, והוא קורא להילחם נגד מדינת ישראל, לנקוט בפעולה צבאית. החוצפן הזה שיושב לו שם בבריטניה וחושב שהוא מנהל כאן את מדינת ישראל, כמו אלה שהולכים להגיע עכשיו לבחירות, שמממנים להם את כרטיסי הטיסה, להגיע לכאן ויאלצו אותם ויבקשו מהם ויתחננו אליהם שיבחרו באדם מסוים. ווואלה, כאילו לא מוצא חן בעיניי, ואני אסביר לכם גם למה. אני לא בעד שמישהו יגיע מחוץ לארץ, יצביע ויחזור לחוץ לארץ. האדם הזה לא יכול להגיד לי איך לחיות את החיים שלי במדינת ישראל, כשהוא מגיע רק להצביע, והוא חוזר לא יודע לאן, ללוקסוס שהוא חושב שהוא חי בו, והוא יקבע לי מה יהיה לי כאן 4 שנים. מי אתם בכלל שתגיעו לכאן ותקבעו לנו אם אנחנו נהיה עם ראש ממשלה כזה או אחר? וזה לא משנה מי, כן? זה משנה שאין לכם אפילו את הזכות הזו, לדעתי, כן? להגיע לכאן, להצביע ולחזור לקצפת והדובדבן שלכם שם, למרות שאני חושב שהקצפת והדובדבן הם כאן, במדינה שלנו, מי שאוהב אותה ורוצה להצביע, קודם כל שיגור כאן. קודם כל שיהיה כאן, קודם כל שיחווה את הטילים, קודם כל שיחווה את הכל, ואז הוא יוכל להגיע ולהצביע, ולא להגיע לי לאיזה כמה ימים חופשה בארץ, ולהחליט מי יהיה ראש הממשלה שלי, ל4 שנים, שאם אני אסבול או שאם יהיה לי טוב. כאילו מי אתם? לא מבין את זה. באמת שלא. טוב, עוד מעט נספר לכם גם על חבר, לא חבר, על רכב פרטי שפגע בבית מגורים בחדרה, על עוד אדם שנעצר רק 90 ימים, בגלל ש... תכף נספר לכם גם מהי הסיבה, אבל חשוב מכל, אני רוצה לפתוח עם הכתבה הבאה, וכאן מבקש שתשימו קצת אוזן לעניין הזה, כי המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדרת בת 15, שנראתה לאחרונה בצומת בכן. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי אחר אותה ילדה שעונה לשם תאיר שמיילוב, היא בת 15 מקיבוץ בכן ליד בית חפר. היא נראתה לאחרונה ב-15 בספטמבר סמוך לקיבוץ. לפי המשטרה, התיאור שלה הוא גובה 1.60 מטר, מבנה גופה מלא, שערה מטולטל ארוך בצבע חום, צבע עיניה הוא גם כן חום, ושימו לב, היא לבשה טייץ ורוד קצר וחולצה שחורה קצרה. כל היודע על דבר מקום היא מצאה מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל ותנסו לסייע גם. אני יודע, אתם אומרים דימונה, יכול להיות שזה מישהו שיגע אותה, בואי נקפוץ לילד ובדרך הם יעצרו בדימון. כל עוד יש סיכוי של 1%, 0.1% שנוכל לעזור לילדה הזו, זה שווה. אז תפקחו העין, אם תראו ילדה עם שיער מטולטל, גובה 1.60 מטר, עם מכנס טייץ ורוד קצר וחולצה שחורה, תעזרו. אוקיי. קצת מוסיקה אני חושב, נכון? כן, בואו לא נעמיס עליכם כבכל בוקר. אנחנו ננעים לכם את הזמן. ואם לא הכנתם כוס קפה אז תכינו, כי זה מה שאני הולך לעשות גם כן. ועם השיר הכל כך יפה הזה, אני מאוהב בו. Who the deep, so hard, כל כך קשה.
זוהי גרסה

So Hard. 18 דקות לאחר שעה 10, לכתבה הבאה אני קורא, איך אני אכנה אותה? אין שכל, אין דאגות. טוב, שימו לב, זו כתבה שהיא מאוד מצחיקה לאדם שבאמת כאילו נטול השכלה לחלוטין, כמו שאומר זאב רווח. וזה המקרה, המשטרה עצרה תושב חיפה שנהג בפסילה ללא רישיון. מה שהוא חשב שהוא יכול לעשות זה לעבוד על השוטרים, והוא הזדהה בפני השוטרים בתור אח שלו. אבל מסתבר שגם אח שלו נמצא עם רישיון פסול. לפי המשטרה, נהג הטנדר נהג באזור נשר במהירות של 91 קמ"ש, בכביש המהירות מותרת בו 70, ואמרתי לכם, היום מאוד מחמירים לגבי מהירויות בכבישי ישראל, תשמרו על הרישיון שלכם. היום על כל קמ"ש בודקים אתכם, וכן, יכולים לתת לכם דוח וגם שלילה. לאחר שהוא נעצר אותו בחור אין שכל אין דאגות, הוא הזדהה באמצעות הפרטים של אחיו, תושב חיפה בן 38, שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה, והוא פסול לנהיגה למשך עשור, וגם הוא עומד נגדו מאסר על תנאי. חשוד נעצר ורכבו הושבת על ידי קצין משטרה ל-30 יום. אז אתם מבינים שאין שכל, אין דאגות, כאילו לפחות אם אתה מתחזה למישהו, תדאג שלא יש רישיון, ולא כמוך פסול ל-10 שנים. כמה טיפשות אפשר בבן אדם אחד. חוזה לך ברח, בוקר טוב דימונה.

חוזר לרבר שמביא אותנו ל-10:23 דקות. טוב, אני לא יודע אם אגם צרפתי אומר לכם משהו, אבל לאחר שאני אסביר לכם מי, אתם תבינו שזו אחת החשודות עם חברתה שילת חוטה, ואגם צרפתי מעורבות והן חשודות ברצח של בנייהו רזי בירושלים, הרצח שתוכנן ככה עם שתי הבנות הללו ועוד כמה חבר'ה שהגיעו. אחד מהם דקר כמובן את בנייהו והרג אותו. אמש החליטו משיקולים מבצעיים עלק אומרים ככה בשב"ס להעביר את אגם צרפתי לכלא אחר מנווה תרצה, הם העבירו אותה לאבו כביר. עכשיו כאן הם טוענים שזה משיקולים מבצעיים. לפי מה שאני יודע ודיברו על כך בתקשורת גם כן, שאותה אגם צרפתי, הילדה היפה הזו שנראית עדינה וכאלה, מה שהיא עשתה בנווה תרצה, היא פשוט השתלטה מכל הסיבות, בכל המובנים יותר נכון, על העשייה שם בתה, היא הטילה מורה לבחורות אחרות, ואפילו אימה לשומרות ואנשי שב"ס שמנהלים שם את הכלא. בקיצור, היא מתנהגת כמו עבריינית של מאפיה של עולם תחתון, אל קפונה, דון קורליאון מינימום. הילדה הזו שהיא כלום ושום דבר, שעשתה שטויות, והיא מנסה להיות אשת עולם תחתון גדולה, והיא אומרת לפחות כאילו אם היא כבר עצורה בנווה תרצה, אז מה עושים מהלימון? לימונדה, אבל כך היא חשבה. כמובן שהייתה התערבות גם של השר בן גביר, שאמר שנגמרו ימי הזוהר, וגם לישראלים וגם ליהודים שמבצעים עבירות של רצח, לא יהיו יותר קייטנות. אוקיי? אז היא הועברה מכלן ותרצה של בנות לאבו כביר, שם היא תחשוב כמה פעמים על ההתנהגות שלה ואשת העולם התחתון הגדול שהיא חושבת להיות בו. חיה בסרט הילדה הזו. כמה טיפשות. טוב, בואו נספר לכם על חבר פרלמנט בריטי מהלייבור שחושב שהוא יכול לומר הכל. חבר הפרלמנט הבריטי מטעם הלייבור, קוראים לו טהיר עלי, כמובן מוסלמי, הוא קרא הבוקר לפעול צבאית נגד ישראל, כך לפי ה-Jewish Chronicle. הדברים נאמרו במהלך דיון בפרלמנט על הסכסוך ישראלי-פלסטיני, תוך שהוא התפרץ לנאומו של חבר פרלמנט אחר, ריצ'רד פורד, שאמר פירוק חמאס מנשקו ופירוק הארגון חייב להיות חלק מפתרון ארוך טווח. אז אותו עלי, חבר הפרלמנט הבריטי, אתם מבינים מי יושב גם אצלם כמו אצלנו, אחמד טיבי, מנסור עבאס, כל מחלה שיושבת לנו בכנסת וגם אצלם, אבל כל עוד זה אצלם, לא אכפת לי, אני אכפת לי ממה שקורה אצלנו. בקיצור, הוא מדבר על עניין הפירוק מנשק, למה לא נקרא גם לפירוק ישראל מנשק? לאיפה הגיע העלי הזה? עוד אחד שאין לו שכל. בהינתן והדברים המחרידים שישראל ביצעה כביכול בעזה, אז צריך גם לדאוג לפעולה צבאית נגד ישראל. עוד אחד שחי בסרט, ואפילו הכרטיסים לא תואמים לסצנה. נו, מה נעשה? אתם מבינים ממה ביבי צריך להתמודד כל הזמן? נגד כל הטיפשים האלה. סליחה שאני מדבר בגסות. This is my moment.

מרי בלן עם Rivers of Fire, נהרות של אש. 10:36 כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום רביעי, חדשות הבוקר, שעה שנייה פלוס. אם כן, ידיעה שיוצאת קודם לכן, רכב פרטי פגע בבית מגורים בחדרה. רכב פרטי שפגע בבית המגורים הזה, כך לפי דיווח ראשוני שהתקבל במשטרה, שהוסיפה כי מדובר בתאונה עצמית. ואני אומר, אנשים תלמדו לנהוג, מה זה להיכנס לבית? כאילו, מה עשה לך הביתה? לא יודע, טוב. אנשים כנראה שפחות מיומנים, או שלא יודעים לקחת סיבובים, או שלא, לא יודע, כאילו, לא עלינו. טוב, בואו נקווה שלא ירגו גם אנשים אחרים, בסדר? לפחות זה. מה יש לנו? ניו יורק, אוקיי, שימו לב, בניו יורק, כנראה בגלל ראש העיר שלהם, ממדני, גם בית המשפט שם יורק גזר 90 ימי מאסר בלבד, הופעלו וחמש שנים על תנאי על יחיה אמין, מוסלמי, תושב קווינס בן 28. אותו יחיה אמין מקווינס תקף ישראלי כבן 23 סמוך לטיים סקוור ב-18 באוקטובר שנת 2023, וזה הגיע ל... בית המשפט שבו אותו בחור ישראלי טבע את הבחור המוסלמי הזה שהוא היכה אותו ללא סיבה. הבוקר זה הגיע להסדר טיעון, הוא הורשע בתקיפה ממדרגה שלישית המהווה פשע שנאה. לפי משרד התובע המחוזי של מנהטן, הנאשם עקב אחרי קבוצת צעירים חופשי כיפה, השמיע להם מוזיקת חמאס. תראו כמה הם שונאים וכמה האיבה נמצאת אצלם עמוק עמוק בברידים בלב, וגם צעק לעבר אותם חופשי כיפה יהודים, אני רוצה להרוג אתכם בשביל עזה. הוא היכה את אחד הצעירים בראשו, הם נהילו אחריו מרדף עד שמשטרת ניו יורק הצטרפה ועצרה אותו. הבוקר הוא קיבל רק 90 ימי מאסר. זה מעט, זה מעט מאוד לדעתי. טוב, 10:39 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר. אנחנו נאסוף עוד כמובן ידיעות ונביא אותם עליכם. הנה ג'ייסון דרולו עם מלודי מצ'יקו.

ג'ייסון דרולו עם מלודי ומי צ'יקו, אחד הלעיתים שבעולם מתנגנים כעת ברצף בכל תחנות הרדיו ותחנות המוזיקה. טוב, סיפרנו לכם על אדם לפני כמה ימים, אני נותן מקדמה למה שאני עומד כעת להביא עליכם, וזה קצת מפחיד, כן, וואלה, כאילו כשחושבים על זה, זה לא נעים בכלל. סיפרנו לכם על אותו תושב אשקלון בן 40, שפרץ למחשבים ויכל לצוטט לכם, לראות אתכם דרך המצלמה, ואתם לא יודעים שהוא יכול לראות, וזה אומר שאם יש לכם מצלמה בבית על המחשב נייח, או הלפטופ שיש בו את הנקודה, אפילו שהמצלמה אצלכם במחשב כבויה, הוא יכול להיכנס ולהתבונן ואתם לא תדעו, והוא יכול גם לשמוע ולהקליט אתכם. זאת אומרת, אם הילדה בבית או הילד מחליפים בגדים, יוצאים מהמקלחת, לא יודע מה, אותו אדם יכול לראות ולשמוע אותם. אוקיי, ויש את הטכנולוגיה הזו, מי שבקי במחשבים, לא הרבה יכולים לעשות את זה, אבל יש שעושים, והם יודעים כיצד להפעיל, כיצד כמובן להיכנס למחשבים של אנשים אחרים, אם יש לכם דברים שאתם פרטיים, שאתם רוצים לשמור רק לעצמכם, תמונות, וידאו שאנשים עושים, לא יודע, יש כאלה עושים שטויות ויש כאלה פחות, אז תדעו שכל מחשב ניתן לפריצה, כל מחשב שיש בו מצלמה, אנשים יכולים לראות אתכם גם בלי שתדעו, דרך המצלמה שלכם והמיקרופון שיש או במצלמה או בלפטופ. אוקיי? קחו את זה בחשבון. מה שעדיף זה פשוט לסגור את המכסה ולנתק, לחבות את המכשיר, בזמן שהוא דלוק, הכל פתוח, הכל אפשרי. בזמן שהוא כבוי, אין שום בעיה. אגב, אותו דבר גם עם טלפון, כן? אם אתם חושבים שעם הטלפון אתם בחדר, ואתם יכולים לעשות כל מיני רעשים, אל תתפלו אם מישהו יכול להזין לכם, אוקיי? ואתם יודעים למה אני מתכוון. להיכנס אליכם לפרטיות, לדקויות של הפרטיות, להאזין לכם, וכמובן להפעיל את המצלמה ולראות. ואני מדבר במיוחד על בנות, ש... איך אני אומר זאת בעדינות בלי לפגוע, שמצלמות את עצמן וכל מיני כאלה. אל תעשו את זה. פשוט אפשר, אז תבינו שמישהו אחר זה יכול ליפול לידיים לא טובות, וזה יכול להתפרסם. הבוקר יוצאת כתבה שצריכה להטריד את כולכם. אם יש לכם טלוויזיה LG, והאמת היא שאני חושב שזה קביל גם לגבי טלוויזיה שלי בבית, כי יש לי את המתקן הזה, הייסנס, שבה אני יכול, במקום להקליד מה אני רוצה, אז אתם יודעים, אנחנו לוחצים על המיקרופון הזה, בואו נאמר, סתם אומרים, ערוץ 14, C14, זה משמיע לטלוויזיה וזה מוצא לנו, נכון? אז המכשיר הזה הוא מכשיר שעוקב, והבוקר ישנם אנשים שלא אוהבים את התרגיל הזה של LG, במיוחד אצלם, לא יודע למה, למרות שאני חושב שזה בכל הטלוויזיות שיש את האופציה. בכל אופן נפתחה חקירה דרמטית על מסכי LG, והטענה היא שהם אוספים מידע על מכשירים ברשת הביתית ומקליטים אתכם. החברה מיהרה להגיב ולהסביר כיצד פועל מנגנון זיהוי הקול ומה באמת קורה שם. אז יש אפשרות גם לנטרל ולהפסיק את המיקרופון הזה של השלט. בחברה לא מסתירים, אומרים כן שיש את הדבר הזה, אבל זה חלק מהשירות שהשלט צריך להתחבר לטלוויזיה ולמצוא לנוחות של האנשים שמשתמשים בטלוויזיה, ואין ברירה אחרת כביכול. אז
תדעו לכם שגם בטלוויזיה לצערי החדשות הללו לא טובות. אם אתם מחוברים לרשת וי-פיי דרך הראוטר, אתם יודעים, אז יש מי שעוקב אחריכם בהם אתם אפילו באתרים שאתם צופים, ואם אתם מתמללים שיחות והקלטות קוליות בסביבת המכשיר, לעתים קרובות ללא ידיעתכם או הסכמתכם המפורשת, טלוויזיית LG, בגלל שהשלט אתם יכולים לדבר אליו והוא ימצא לכם את הערוץ, ואני מאמין שזה לא רק ב-LG, זה בכל הטלוויזיות. ברגע שזה, שיש את האופציה, אז האופציה הזו קיימת. אז אתם מבינים שאתם חשופים והחיים שלכם כל כך חשופים, שזה לתפוס את הראש ולהגיד יא אללה, כאילו וואו. ואגב, יש מה לעשות. אתם נכנסים להגדרות של הטלוויזיה עצמה, ומנתקים את האפשרות של המיקרופון שנמצא בשלט, שהוא לא יתחבר, אבל אז השלט לא ישלוט. כאילו אם תבקשו לדבר ולמצוא ערוץ, זה לא ייתן לכם, אוקיי? אז תחשבו על נוחות כנגד חשיפה של החיים האינטימיים שלכם.

0: אכן אכן, סקסי ליידי של שגי בגרסת האפרו האוס, מה שמביא אותנו לסיום השעתיים של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. אבל לא לפני שנספר לכם שהצצתי בטלפון פוסט שאלה ינון מגל על איזה מישהו שצעק באיזשהו שדה תעופה Free Palestine, אבל לרעתו היו שם קרוב ל-100 אנשי ברסלב שעושים דרכם חזרה לישראל, ובואו נאמר ככה, יש שם נזה נזק אגבי. אז כל הכבוד לאנשי ברסלב, חזק ואמץ, תענוג. זהו זה מאזינות ומאזינים, אני דוד ביטון, נפרד מכם רק לחדשות של השעה 11. מיד לאחר מכן נהיה עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית. אתם כמובן מוזמנים להישאר איתי. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור. מיד מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. הסערה הציבורית בעקבות סרטון הבינה המלאכותית שהפיצה הציונות הדתית, שבו נראים בכירי מערכת המשפט, בהם נשיא בית המשפט העליון עמית והיועמ"שית בערב מיירה, נגררים על הכביש במהלך הפגנה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי הוא מסכים למהות בסרטון, אך לא לסגנון שבה היא הוצגה.
4: לפני חודש פרסמו סרטון מאוד דומה, שבהם, אני חושב שזה היה עומרי רונן, אם אני לא טועה, מטעם הדמוקרטים, גוררים את בועז ביסמוק, מוציאים אותו, ממש סרטון מאוד דומה. עכשיו, אני לא יודע אם זה הסגנון שלי, אני לא חותם על הסגנון הזה, לא יודע אם זאת הדרך הכי טובה לשכנע בצורך החיוני כל כך לרפורמה משפטית. אני לא נותן ציונים לקמפיינים. אני מאמין שישראל צריכה להיות יותר דמוקרטית, שההחלטות צריכות להתקבל על ידי הציבור באמצעות נבחריו, ולא על ידי חבר משפטנים שממנים את עצמם.
3: יושב ראש הכנסת אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. סערת הסרט נזה, נזק אגבי, באירוע הוקרה לתורמי האגודה למען החייל, הדגיש הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כי צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם.
5: כל ישראל נקראו נפש אחת, לימדונו חז"ל, במחתה אחד מהם כולם ערבים זה לזה. למה הדבר דומה? לבני אדם שהיו בספינה, נטל אחד מקדח והתחיל לקדוח תחתיו. אמרו לו, שותה, אתה קודח תחתיך והמים נכנסים וכולן אבודים. המשל החשוב הזה בא לידי ביטוי בניסיונות השחרה של חיילי צה"ל ומפקדיו, תוך שימוש בשקרים ומניפולציות חסרות בסיס. גם כאן צריכה להוביל אותנו הערבות ההדדית, ועלינו לעמוד על כל במה ולומר באופן ברור, צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם.
3: בתוך כך, שר התרבות מיקי זוהר ביקש מראש השב"כ לחקור את מקור החומרים ששימשו את יוצרי הסרט נזה, ולבדוק האם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני, והאם גורמי אויב היו מעורבים בהעברתו. כתבתנו דורית מזרחי מוסרת כי זוהר כבר פנה למשרד הפנים לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור. המתנחלים שהקימו מאחז בשטח השיפוט של מג'דל קורום בגליל צפויים לפנות את המקום עד הצהריים. כך מסרו בקרן קיימת לישראל למתנגדי המאחז. אמש השתתפו עשרות ערבים ויהודים בהפגנה נגד המאחז. אחד המפגינים, צביקה נוביק מהיישוב צורית, אמר לכתבנו אירן זינגר כי הנערים שנשלחו להקים את המאחז משמשים כלי משחק בידי השר סמוטריץ' וחבריו, והביע חשש שהקמת המאחז תפגע במרקם היחסים בין יהודים לערבים באזור.
6: אני לא יודע מי הם, אני לא יודע מה הם, ואנחנו רואים מה קורה בגדה המערבית, ואנחנו לא רוצים שזה יזלוג לפה.
3: בבית הסוהר אשל בדרום סיכלו הסוהרים ניסיון להחדיר סמים למתחם באמצעות רחפן. הם זיהו את הרחפן החשוד ותפסו אותו בטרם חדר לאזור. חבלן משטרה שהוזעק למקום בדק את החבילה שהוצמדה לרחפן ומצא בה חומר החשוד כסם מסוכן בכמות שאינה לצריכה עצמית.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11. טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
8: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
7: טאבו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות?
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, ממחר עד שבת, התקררות בהדרגה, ביום שישי ייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

דוד ביטון. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר השעה 11, יום רביעי בשבוע, 16 בספטמבר 2026, ה' בתשרי תשפ"ז. אנחנו עם חגיגה ים תיכונית במתכונת יום רביעי בשבוע, אני דוד ביטון. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. בוקר טוב דימונה.

שני גלדיאטורים בעולם הזמר הים תיכוני, אבנר גדסי, חיים משה, מנגן ושר, זה החידוש שלהם. הם פותחים לנו את התוכנית של יום רביעי, חגיגה ים תיכונית, 11:10. בואו נמשיך. הנה יואב יצחק, נסיכת העיר. בוקר טוב דימונה, עוד מהצהריים, קומו.

ברדיו דימונה. חגיגה ים תיכונית, יום רביעי בשבוע, 16 בספטמבר. הנה היוצרים עם הלהיט היפהפה שכובש את המדינה, היהלום שלי.

גם כמובן היוצרים. היהלום שלי שמביא אותנו ל-11 ו-30 בדיוק. ומכאן לאלבום החדש יראה אור בקרוב של אייל גולן. הנה הסינגל הראשון שהוא משחרר אלינו ושואל מה דעתם. בודד בעיר הגדולה. אייל הגולן. הסינגל הראשון מאלבום החדש. ממש ממש בקרוב, כך הוא מבטיח. רדיו דימונה 106 FM.

שרית חדד מתוך האלבום החדש של ה-EP שנקרא שירת חיי. 11:37 דקות מכאן למרגלית צנעני. לשיר וליהנות. אתם על רדיו דימונה, 106 FM, צהריים טובים.

אני אוהב את השיר הזה. כמה אני אוהב את האיש והאגדה, זמר איצי קלה. זה הסינגל החדש שלו שנקרא השם. המילים והלחן של יוסי גיספן, ואנחנו מריצים את זה כבר שלושה שבועות, ונהנים בכל פעם מחדש.

מתוך האלבום האחרון של דקלה, חתולות רחוב, כמה שהשיר הזה יפה. 11:48 דקות כאן ברדיו דימונה. הנה איתי לוי בסינגל האחרון שלו, וזה נקרא שקרים יפים.

0: פעם זה לא הסוף, תמיד יש חיים אחרים, כן, גם אחרייך. לא שאני מתכוון למישהי ספציפית, אבל כן.
1: אופר, אבא,
0: מה
1: בוא נחזיר את שנות ה-90.
0: טוב,
2: יאללה
0: אוקיי.
2: חיים, יא אבני, תפדל.
0: תפדל. כן, כן, כן. אופר לוי עם חיים איפרגן, ההפקה של אלירן אביטל. השיר היפהפה הזה, תן לך את העיניים. הוא יסגור לנו את השעה של חגיגה ים תיכונית במתכונת יום רביעי. זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה שהייתם איתי. תודה לאיריס אזולה המפיקה שלנו, שימון אביטן טכנאי השידור. אני דוד ביטון נפרד מכם. אנחנו נשמע מחר בעזרת השם בשעה 9 בבוקר עם חדשות הבוקר כמובן. עד אז שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם כמה שיותר, שנדע רק בשורות טובות, אמן. כל טוב, נשמע מחר בעזרת השם.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. נשיא לבנון, ג'וזף אאון, אומר כי ארצו מעוניינת בהסכם ביטחוני עם ישראל, שיביא לסיום מצב האיבה ויכשיר את הקרקע לשלום. בריאיון לסוכנות הידיעות הצרפתית הדגיש אאון כי לבנון שואפת לכך שהנשק במדינה יהיה בידי הצבא בלבד ובלא עימות פנימי. אאון ציין כי לבנון פנתה לארצות הברית, למדינות אירופה ולמדינות ערב בבקשה לסייע לצבא הלבנוני וקרא להציב כוח חדש בדרום לבנון כדי למנוע וקום ביטחוני לאחר עזיבת כוחות יוניפיל. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הממשלה אישרה להגדיל ל-70 מיליון שקלים את התקציב לשירותי הבריאות בקריית שמונה בעקבות עבודת מטה של משרד הבריאות ומנהלת תנופה לצפון. מדובר בתוספת של 40 מיליון שקלים בפריסה לשלוש שנים. התקציב יבטיח את המשך פעילות מוקד הרפואה הדחופה בעיר עד סוף השנה. והמנהלת נמסר כי מראשית השנה הבאה יהפוך המוקד לעצמאי ויפעל 24 שעות ביממה. המוקד ישרת את מבוטחי כל קופות החולים והחיילים באזור, ויכלול בין השאר שירותי רנטגן, פסיכיאטריה וניידת טיפול נמרץ נוספת. ראש המנהלת, אביעד פרידמן, ציין כי בריאות זמינה היא תנאי בסיסי לחיים ולצמיחה בצפון. פיקוד הצפון עדכן את התושבים באזור כי הפיצוץ שנשמע לפני זמן קצר והאשן שנראה הם תוצאה של פעילות כוחותינו. אין חשש לאירוע ביטחוני. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת שהצבא מבקש להימנע מהפצת שמועות וממידע שאינו מאומת. הסערה הציבורית בעקבות סרטון הבינה המלאכותית שהפיצה הציונות הדתית שבו נראים בכירי מערכת המשפט בהם נשיא בית המשפט העליון עמית והיועמ"שית בערב מיירה נגררים על הכביש במהלך הפגנה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי הוא מסכים למהות בסרטון אך לא לסגנון שבה היא הוצגה.
3: לפני חודש פרסמו סרטון מאוד דומה שבהם אני חושב שזה היה עמרי רונן אם אני לא טועה מטעם הדמוקרטים גוררים את בועז ביסמוט מוציאים אותו ממש, סרטון מאוד דומה. עכשיו, אני לא יודע אם זה הסגנון שלי, אני לא חותם על הסגנון הזה, לא יודע אם זאת הדרך הכי טובה לשכנע בצורך החיוני כל כך לרפורמה משפטית. אני לא נותן ציונים לקמפיינים. אני מאמין שישראל צריכה להיות יותר דמוקרטית, שההחלטות צריכות להתקבל על ידי הציבור באמצעות נבחריו, ולא על ידי חבר משפטנים שממנים את עצמם.
2: יושב ראש הכנסת אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. קריסת מבנה המגורים במערב העיר עזה עלה ל-16 מספר ההרוגים באירוע, 68 בני אדם עדיין נעדרים. טקס הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, מארגני האירוע יצאו ביוזמה למימון המונים של הטקס. אחד המנחים, שורד השבי אלי שרעבי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מרגיש שעם ישראל אינו שוכח את אירועי המלחמה.
4: אני מקבל המון המון אהבה וחיזוקים, ועם ישראל מעוניין שהטקס הזה יתקיים בכל שנה בצורה הכי רחבה שאפשר, הכי ממלכתית מאחדת, בטח לא פוליטית. אי אפשר להסביר איך אין טקס ממלכתי בשבעה באוקטובר. אני לא זוכר שאי פעם מישהו דיבר על השבעה באוקטובר ולא אמר את התאריך הזה. טקס חייב להתקיים והזיכרון חייב להתקיים בתאריך הזה.
2: אלי שרעבי אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליאל קייזר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
5: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
1: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: והתחזית, ממחר עד שבת התקררות בהדרגה, ביום שישי ייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

Yeah.